Kära lyssnare, det är Carl Julabo som nu vill presentera några inspelningar. Vi börjar med min första komposition. Den gjorde jag år 1900. Då var jag bara en pys på 7 år.

Så är East Carolina med glas och ett tanke på en dröm som gick i knas.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

här en trio i moll. Det är toner som talar till tomtar och troll. Och på ängar och fält kring vårt festliga hus dansar älvor i vår natten.

Bobby Bear och Skeeter Davis. Det var My Elusive Dreams fick du där. Vi ska då ta han som plejer att öppna ballen här på countryloven, nämligen Randy Travis. Och han kommer här med en melodi som jag liker gott. Heroes and Friends, ett album som den kom på. Do I Ever Cross Your Mind?

En liten svale gör nog ingen sommarmän. Med en liten pike kan detta vid underskär. Gripes du när den store, store